0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
2: Evo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Giderli bir amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
10: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: دان قرار ده ترکیه غاگر رادیو ده درن وریدون که ده خبروانی پروسی شه بو که قرار لر یوزل بیا ساسی پام راروام ده خبر رو سر چکو تا. امریکا پر ایران ده نوی و پراخ بریدون و چپا پایل کرده. فیدان پان قرار که ده حماس لنوی سیاسی مشر خلیل الحیه سره و کتل. ده غزی پیو کامپ ده اسرائیل و پا بریدونه که دری تنه وجل شوی او گانش می نور تپیان شوی دی. ده پاکستان پا شمال که پیو امنیتی پوسته بانی پا برید که نه تنه پولیس و جوان دلاسه ور کرده. او ده امریکا فدرالی مرکزی بانک ده انفلاسیون ده دوام لامله ده سود کچا ثابت و ساتله. خو گوریدون که داوزونگ ده نن وزی ده ترکی غگ راڈیو پختو خبرونه چه ساس و زورت مرانده کراتر راتون که خبرونه تاس طول پلوی بخون که خدای سپارم خاد او بریالی وسی.

0: شوری یلی دان اوچا شوری 75 سودگه بولگن آرالق دا قالده. بو قرار امریکانین ایرانگه قرش آلو برایدگن اروش وزیعت و انفلاسیون یقار لگن بر دورده قبول قلنده. فتنین 12 اعزاستان اوچن سود نرخنه چارک سفراشه 25 آشرس طرفداری بولب رای برده. فت باشلقه کوین وارش مرکز بانکنین انفلاسیونی کنترل آستگه آلشگه تمرکز قلشنی دوام اتترشنی بلدرده. براق بحالرنی تیزدک بلن تشورش اوچن هیچ قنده سیرلی تایاق یقلیگی حقیده اهم آگالندرش برده. وارشونینگدک امریکا اقتصادنین سونگی وقتلرده یوز برگن شوکلرگه قرشی وز چیدملیگینی ساقلاب قالگانانی تاکیدلاده. حرمتی دوستار سیز بوگونگی یانگیلیکلر بلن تانیشدینگیز.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
8: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури, Туркия Схма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда, Туркия Оваза.
0: Гитлеяр, Туркияның Тети Радио Фи.
3: Е, Садай, Туркия.
1: Аңлаватқынала, Туркия Оваза Радио Са.
5: Эдо, Ифонетис Туркия.
6: Oldi Radio Glass Türkiye. Gider Radio Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
3: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
14: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: از نیپال، پاکستان، عمان، ایالات متحده آمریکا و چین حضور داشتند. مقام‌های پاکستانی و باشگاه آلپاین پاکستان عملیات فوری جستجو و نجات را آغاز کردند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو بلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
14: Да, Туркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садгури Туркия Скма.
17: Овода, Туркия Уни Радио Са.
18: Аич, Радио Воча Туркия.
19: Говорит Голос Туркия.
8: Эфирда Туркия овозы.
3: Гитлер Туркияның теги радиосы.
1: Е садай Туркия.
0: Аңлап атканыңла Туркия овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
2: Гидар реди амурия Туркия.
12: Ини адала радио суара Туркия.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
20: Este radio voz de Turkia.
21: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkia.
23: Efir de Turkia ovoz radio.
24: It Turkia hongia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkia.
25: Turkia une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
0: غذاهای خیابانی